Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh har mai karantu wuso ta suro a dai makuru wuso an da karanturo kuma mai alai wata an da fara skramdo ne lamar ra ilmi do suduna kilomita fisko nusko nuda uwa radio da ne jami forisade ya lagadi ladu Nigeria ye fara skramdo ne lamar ra ilmi adu ma wason nan jiro kudin kilomita fisko nusko nuda uwa landa tanas maro fara skam adu kila awado ne lamar ra ilmi ya wuzuna kurufutu da ne lamar do ne ilmi da kindo tinen kilan zandin da so da nan jiro kudin har mai karantu kuma ummi fatin babakari san bisoro nan jiro fara skam ada da wurin ne adema nan jiro ita ga dukkin ne tanas maro maudu da ne ko kilan zandin yende kila kasar do ne gwamnati kuralar duna Nigeria ye kala lamar doni duri monto lezen ba de kaltiyen kalan maudu goye da jahar mai karantu futu adata ide kau chotto faras kam da gonye kwanyen do tusulok tu ganaro lenyen tushimba isha faras kam da gonye kwanyen kaudo ngo shada krinyo